Yo ya le temi le tato ofisa fa sala lau nei I Liverpool ya le ua was full male tolu minute te ai le tu live va su mal tolu minute te ai le tu live va ya fa talo va tu ya le pe mal malo su tanto wa tu nu u fa pe ona mafuta mai le tanto pon kalame ilu ngale tanto website ya I tu e faul ke lope ya fa dai le fa va noina ya o lo mauta ya ile tanto pon kalame ya me se voi ya I tono mauta malawa tu tono lo za ya fa pe voi ya ilu nga o le tanto facebook page o lo mafuta mai ai fa talo fa tuai lau sunga ile fa Vanganga, ya Moje Brown, Malemazovo, ya Balolo, Mr. Foley to Vine, ya Fuyalo Mu, ya Mr. Foy, ya Legina, ya Vabene, ya Mr. Foy, ya Le Jozo, ya Lerovisa, and Noka, ya Mr. Foy, Panga Mazan, ya Letanto, Port Glam, if I bear on a ma, Futamai, ya Lungo Letato, Facebook page, I measure, ya all Letato website, ya Famalo, Moliato Fanga, ya Fatalufa to Foy, Lene to La, O Lafiafi, ya Famalo, Fire Fiver, be your Upo. Pesele nei afiafi yo ele pa ufua ya ele sisina vua lo tato wavu ilunga ole lele ya ele tautua ina ole fina ngalo le jua yes it's so true yo ya tautua male talitonu male faa tuatua male faa maoni yo ae au auna la ile jua so se awala ilo talitonu malo faa tuatua ele sisina vua lo wavu ya ae faa per tato ngalue vua ilele to mumu mua mua ae faa jino muli muli oi so le mai maule tato tautina a ya le ne julao le viafi ya le tato talofa faa mo lo tautua ya te oi za moa I le ne julao la viafi ma le julae vase ia pa ia le julae lima ya le ne julao ya faa talofa tu ya le pa ia la silasio so tato wantu nuu ya imese yo ya o tama faa zao le dala le le sunga I faa fia ngainga ma fale tu va pe ona fa fale le malu to tonu afio anga I so tanto wantu no belo samoa ya ai mese fo to tonu ne ya tunu olo ma to wa ma au ma wai ya mese fo I tu fa galope ya mo molian to alof anga le tanto por kalame ya te oto u ma le ne tu lao le afiafi ya va dalo fa to fo ina yo ma to ma tu fa ya onga ya le sunga la apostolo ya nga fa tine tali nga fa ya mese so ma to tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa fa pe ona fia nga ya fo I ma por kalame ya o tamai dia onga le ne ya so ya fa ma lo fa yo faiva ya molian to alof anga le tato por kalame mo o lua ma tu fa ya onga fa ma lo fa yo faiva ya fa talo fa tu fo I ina yo tato ta ma ma tina ma tu tua no fo fale yo ya mese fo yo le auto tua mese fo ya la au fainga luenga ya pe la vole weekend yo o le azo le malolo ma ya ita do ma ife au manga luenga sa fa pe ona fi tai tunga ile pa ia male ma malo so tato wa tunu ya fa malo fa yo le faiva fa malo tau tua ya inga ya fa malo fo tau tua ile fina ngalo le tua yo ma lo fa yo le faiva ne jula ya ole tato po kala me ole fa fie fie ya te oye ya wa fo ya e vai vanga fo ma java ngo le via fi ofia lavo e ma o me le tato po kala me ya tu ilunga e te sa sa ma fie fie ma ave lo fa vidai le jua ya o tato tau nu mai ya I to I tu la fo yo to toy ole weekend ya la me le ave sau pati ma sau fie fie ile tua tu ilunga e sa sa ya pese ne mo le tato lo fa ngo tato po kala me mo o to uma ile ne tu la ole afia fie

Yo, yeah, let me tell you, Officer Van Salalau, in Liverpool, yeah, let was full male tolu minute te ai le tu live va su mal tolu minute te ai le tu live va ya fa talo va tu ya le pe mal malo su tanto wa tu nu fa pe ona mafuta mai le tanto por kalame ilunga le tanto website ya I tu e faul ke lope ya fa dai le fa va noina ya o lo maota ya I le tanto por kalame ya me se voi ya I tu no maota malawa tu tu no lo za ya fa pe voi ya ilunga o le tanto Facebook page o lo mafuta mai ai fa talo fa tuai lausunga I le fa Vanganga, yeah, Moje Brown, Male Majovo, yeah, Balolo, Mr. Foley, two Vine, yeah, Fuyalo Moo, yeah, Mr. Voy, yeah, Le Gina, yeah, Vabene, yeah, Mr. Voy, yeah, Yale, Jozo, yeah, Lerovisa, and Noka, yeah, Mr. Foy, Paanga, Mazan, your Tanto, Port Glamme, if I bear on a ma, Futamai, yeah, Lunga, or Letato, Facebook page, I measure, yeah, or Letato website, yeah, Famalo, Molato Fanga, yeah, Fatalufa to Foy, Lene, Tula, or Lafiafi, yeah, Famalo, Fire Fiver, Pio Upo. Pesele ne ya fiafi yo ele pa ufua ya ele sisina vua lo tato wavu ilunga ole lele ya ele tautua ina ole fina ngalo le jua yes it's so true yo ya tautua male talitonu male fatua tua male fa maoni yo e au auna la ile jua so se awala ilo talitonu malo fatua tua ele sisina vua lo wavu ya eva per tato ngalue vo ilele to mumu mua mua eva jino muli muli oi so le mai maul tato tau jina a ya le ne jula le viafi ya le tato talo fa fa molo tau tua ya de oi za moa I le ne jula la viafi ma le jula va se ia ba ia le jula lima ya le ne jula ya fa talo fa tu ya le ba ia la silasio so tato want to know ya mese yo ya o tama fa jau le dala le le sunga I fa fa ngai ma falitua e vapea o na fa falele malu I to tonu a fio anga I so tanto wantu nu bele o Samoa ya ai mese fo I to tonu o nei atu nu o lo o mato wau ma au mawai ya mese fo I tu e faul gelope ya mamoliantu a lo fa anga o le tanto por kalame ya te o to umaile nei tu lao le afiafi ya e vantalo fatu fo I na yo mato matua fa ya onga ya le sunga la apostolo ya ngafa tine tali ngafa ya mese so mato tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa fa pe ona fianga ya fo ima por kalame ya o tamai dia onga ile ne yaso ya fa malo fa yo faiva ya molia to lo anga le tato por kalame mo o lua matu fa ya onga fa malo fa yo faiva ya fa talo fa tu fo I na yo tato ta mama tina matu tua no fo fale yo ya mese fo yo le auto tua mese fo ya la au fainga luenga ya pe lavo le weekend yo ole azole malolo ma ya I tato mai fe au manga luenga sa fa pe ona fi tai tunga ile pa ia male ma malo so tato wa tunu u ya fa malo fa yo le faiva fa malo tau tua ya inga ya fa malo fo tau tua ile fina ngalo le tua yo malo fa yo le faiva ne jula ya ole tato po kala me ole fa fie fie ya de oye ya wa fo ya e vai vanga fo ma ja va ngo le ya fi o fia lavo e ma o me le tato po kala me ya tu ilunga e te sa sa ma I fia fia ma ave lau fafidai le jua. Ia o tato tau nu mai ia I toi tu lafo I o to toi o le weekend. Ia la me le ave sau pati ma sau fia fia I le jua tu ilunga e sa sa. Ia pese ne mo le te o lo fanga tato bol kalame mo o tau uma I le ne tu la o le afi afi.